Nok en by forsinka avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.

Little China Girl ifra David Bowie, var det der? Det har kommet en melding fra politiet. De har sagt at de har rykket ut til melding om trafikkulykke på E39 ved Vasslivatnet. Det meldt at det meget glatt på stedet, og en bil har kjørt i bergveggen. Det var to personer i bilen, men heldigvis

0: Ja. Mm. Med råd, ja. Og en liten minne til han også, faktisk.
1: Ja, vi har kommet dit nå i alder, sånn at vi er nødt til å minnes en del, ikke alle sammen som er med oss lenger.
2: Det er... Nei, det har vært mye siste, sånn som en Hermod Falk for eksempel, som sang sammen med meg i Wild Willys Gang i flere år. Mm. Han gikk også bort for et års tid siden. Jeg synes det er, synes jeg hører om ting hele tiden rundt meg, så jeg tror det er 60-årsalderen, 50-60, mm. det du har lagt igjen i 20-årsalderen når du var ung, mm. det kommer og biter deg i røven.
0: Vi er jo mennesker som har truffet mye folk opp gjennom årene med å spille, så det er klart at vi nå merker at det begynner å bli forfall. Mm.
2: Ja, men vi holder nå på. Det biter igjen, skal jeg si.
1: Ja, for ikke lenge siden så spilte jeg jo da Sail Away med Blonde on Blonde. Er den på repertoaret på torsdagen?
2: Den er på repertoaret. Ja.
0: Mm. Det blir en memory for Jimmy. Mm.
1: Vi må jo gi en liten smaksprøve på hvordan det høres ut med Wild Willys Gang. Og fra den siste plata kom i fjor.
2: Den kom for nøyaktig et år siden.
1: Ja, gjorde det. Så da skal vi da fyre av en låt her nå, og så er det sånn at dere har valgt ut låta, ei hvor du synger på Bente, og ei hvor at Kristin synger.
0: Ja.
1: Hvem er det som synger på No Guts, No Glory?
2: Det er meg.
1: Det er du det?
2: Ja.
1: Ja, men da hører vi på den.
2: Ja, Bente.

Det var Mel C, det. En fjerdedel av Spice Girls, eller var det en femtedel? Jeg husker sannelig ikke hvor mange de var en gang. I dag så kom altså beskjeden om at Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener. Det var et enstemmig styre som bestemte det i går kveld. Og takk for denne tiden. Ja, det var Alfred Johanssons ord da han møtte Adresseavisen tidlig i dag tidlig. Det har vært omfattende møtevirksomhet i Rosenborg-styret i løpet av helgen, og sent i går kveld så kom altså beskjeden. Det bekreftet også styret selv, og det var en pressekonferanse tidligere i dag på Lerken.

0: 64. 6-4. Syttifire, 7-4. 62, 6-2. 58, 5-8. 61, 6-1. 40, 4-0. Telefonen kimer. Her vet du. Så sier vi velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det er bingo på 74.
0: Ja, tallongnummer.
1: 397004.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Arve Røsten.
0: Da er vi i Østerdalen nå fortsatt, er vi ikke?
1: Ja.
0: Ja, det står 500 kroner der da.
1: Ja, det gjør vi det.
0: Ja, bra. Lykke til videre.
1: Jo, takk for det.
0: Hei nå. Så kommer det en telefon til, vet du, skal vi se her da. Hva er vi beste enn da? Velkommen til Radbingoen.
2: Bingo på 64.
0: Ja, og tallognummeret ditt da?
2: 359409.
0: Ja, og da heter den nye vinneren.
2: Else Horgmo.
3: Ja, det er bingo på 64. Ja.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Ler.
0: Så der, vet du, da står det notert premie på deg da, 500 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Jo, lykke til videre. Og Arve, beklager, du er utfli, men lykke til videre mot to rekker. Vi skal jo dit nå. Og alle lykketallene er jo selvsagt brukt opp. Det var et måte på hvor det skulle testes tidlig da. Vi spillet så langt i kveld. Sånn er det vel. 64 ga i hvert fall en rekke, og etterpå så vann jeg å gå noe tal, og det var 74, 7-4, 62, 6-2, 58, 5-8, 61, 6-1, og 40, 4-0. 74, 62, 58, 61 og 40. Vi går mot to rekker. Neste tal er 73, 7-3. Sju, nummer sju. Femtien, 5-1. 39, 3-9. 68, 6-8. 90, 9-0. 27, 2-7. 25, 2-5. 32, 3-2. 4, nummer 4. 9, nummer 9. 78, 7-8. 35, 3-5. 6363. Nummer 5. 8. 26. 17. 17. 72. 72. Har en Tora der på vei inn. Og der, vet du. Velkommen til Radbingoen.
4: Ja, heisan du. Det er Tore som ringer fra By og Smørdommen.
0: Hei du. Ja, artig bingo.
4: Det var artig bingo på 63.
0: Ja, tallagnummeret du finner på blokka di, ja.
4: 360901.
0: Ja, og da heter vinneren, sa du, Toril.
4: Toril Buøy.
0: Fra Byåsen, vet du, det var ikke verst.
4: Nei, det var ikke verst.
0: Ja, da står det 750 her da.
4: Ja.
0: Lykke til videre.
4: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, hei nå. Og 63 ga to rekke, vet du, Toril, og så skal jeg lese opp at tala 8 etterpå, dem som gikk da. 43, 4, 3, 5, nummer 5, 8, nummer 8, 26, 2, 6, og 17, 1-7. Vi går mot tre rekker og vi, og nok en gang ordinær premie vi spiller om. Neste tal mot så elende, altså tre rekker. Tror jeg sa 72 i sted. 72-72. Vi antar det for ordens skyld. 42-4-2. 12-1-2. 86-8-6. 44-4-4. 55-55. 3, nummer 3. 80-8-0. 71-7-1. 13-1-3. 81-8-1. 11-1-1, Yllev. Trettisju-tre-sju. 33-3-3. 38-3-8. 60-6-0. Seks, nummer seks. Åttini, åtte, ni. Nitten, en, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Tjuefire, to, fire. Vi har en telefon. Ja, velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 89.
0: Ja da, tallnummer.
5: 12-15-97.
0: Ja, og da heter vinneren?
5: Odd Nybakvål.
0: Og da er vi på Røros, vel?
5: Jeg
0: gjør det. Ja da, da står det 15 her på det.
5: Ja, takk for det.
0: Jo, lykke til videre.
5: Ja, takk.
0: Og da skal vi se litt på omgang 2 da, hvordan det ser ut foreløpig. En rekker Else Hårigmo, 500 kroner. To rekker Toril Buøy, 750. Og tre rekker Odny Bokvold, 1500 kroner på Røros. Det er omgangen hovedpremien skulle gå ut til. Men minner det kommer flere telefoner da. Det skjer det litt på å ringe fortsatt. Du må bare ring hvis du mener du har haft bingo på 89 eller tidligere. Vi lurer til litt pausemusikk vi. Og da kan jeg se at det var så mange fra Selbø da, som spilte og som vann, så kom jeg til å tenke på dem som kommer på, til Selbø om en par-tre uker, eller noe sånt, pinstehelgen, så kommer ingen ringere enn Lasse Stefans. La oss få en liten musikalsk pause og besøk fra dem da, med en låt som kanskje ikke er spilt, men som like fullt er vakker og fin. Her er dem med Om himmelen og

0: 84, 8, 4. Jeg har telefoner på vei inn. Det var den ene rekker på gang, tenker jeg. Når du står på Stjørdal, har du ikke så ut glaset. Det snør. Eller det er snødd. Vil jeg anbefale, så har jeg en minnega til det har roet seg der snøinga nå. Ferdig med det i år. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hallo.
0: Hei, du.
1: Bingo på 88.
0: Ja, tallognummer.
1: 33-802.
0: Og da heter vinneren?
1: Kai Robert Furberg.
0: Og det var du som ringte ifra Klavaren, sa du?
1: Nå er jeg Hønefoss.
0: Hønefoss nå, ja. Men hva var det ringt fra den sist? Det var ikke kjent plass det også.
1: Frøya.
0: Frøya, ja. Ja, stemmer.
1: Jeg må hilse til Frøya, vet du. Gjengen sitter der enda.
0: Ja, det er bra det. Har du høtte der, eller?
1: På Frøya? Nei, jeg bor på Frøya.
0: Ja, du bor på Frøya. Ja, sånn, ja.
1: Ja, nå er jeg på liten omseiling,
0: da. Ja da, Lada med rådebank til Hønefoss.
1: Ja, så uheldig jeg ikke.
0: Nei, bra. Det er bra, lykke til videre.
1: Takk, takk.
0: Jo, hei nå. Der vet du, 88 og en rekker der vet du, til Frøya Hønefoss. Ja, en mann som ikke kjører Lada, i hvert fall. Etter 88 så gikk det fire tall, det var 28, 28, 43, 43. 67, 67, eller som ungdommen sier, 67, og 84, 84. Jeg har ikke fått noe svar på hvorfor de sier det er 67, men det er noe så. Ingen som klarer å svare fornuftig på det. Nå går vi mot to rekker i hvert fall, det er langt mer fornuftig. 750 kroner, neste tal er 79, 79.

0: Såpass, ja.
1: Ja, da, men kan skal høre, da. Det er jo en bra melodi. Ja,
0: det er det, altså. Det er vakkert.
1: Arild Berg, hvordan går det borti inn i hølet, skulle du si? Den er i bu.
0: Jeg kaller det barnerommet. Det høres litt mer telefonbua.
1: Ja, telefonbua, ja.
0: Ja. Ja, det høres litt mer uskyldig ut, da.
1: Ja, det den er i bu. I hvert fall der du til telefonen inn i.
0: Det stemmer.
1: Og sender dem hit, og du har med stort sett sendt rett telefonen hit da, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det har gått ganske bra i dag.
1: Ja, ja, det har gjort det.
0: Ja.
1: Jeg tror folk er tilfreds.
0: Ja, ikke dem som er for sent ut, men det er jo en del av gamet det.
1: Ja, det er noe så da. Og så er det de aller, aller fleste er velst gæren på at det er disse gærlige tal, tror jeg.
0: Ja, det har du. Det skulle jeg helst mest samtlige.
1: Jeg må ta på meg skylda for det da.
0: Ja. Så nå er det opp til deg, Stian. Blir det delt ut 100 000 i kveld, eller ikke? Alt er opp til selveste bingo-Stian.
1: Åh, kjære. Ja. Nei, det får gå bra.
0: Det går bra, vet du.
1: For det står jo i malen. Si noe fornuftig før du setter i gang formalitetene, og her kommer dem.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyller ut blokka og tar bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Near Radio, postbok 60, 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallunga. Hvis 2 personer får bingo på

0: en rekker og 1000 kroner hadde ikke gått ut ett. Jo, det er det, forresten. Det er ikke så stort da, men lykketall i kveld, så langt. Velkommen til Radiobingoen.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja. Ja.
1: Det var bingo på, hva det var bingo på, Aldis? 56.
0: Ja, det stemmer, ja. Tallnummer, det begynner på 30.
1: Og det var 30-97-92.
0: Der, ja. Og da sa du vinneren et.
1: Hun heter Haldis Hylen.
0: Hylen, vent litt, Ranja. Skal vi se, jeg skal telle ned ifra 3, 2, 1. Og nå kan jubelen komme. Og helt stilt ble det. Ikke noe jubel i kveld.
1: Nei, ikke noe jubel i kveld.
0: Ikke noe?
1: Bare flyring i kveld.
0: Bare flyring. Jeg har prøvd meg på en ny vri, da, men da må jeg si lykke til videre, da, så må jeg juble neste
1: gang. Ja, takk for det, du.
0: Juble neste
1: gang.
0: Takk for gang. Det. Ja, greit. Ja. Hei, hei. Det der, vet du, nede på Kvikne, det bruker jo som regel å jubles herifra og dit. Ikke i kveld. Flyring, derimot. Ja, en ny metode, det også. 1000 kroner står det der. Og 56 ga en rekke, altså. Etter der så vann jeg gå ett tal, og det var 58-58. Nå er det to-rekkeren sin tur. 1500 kroner, og neste tal så i lende. Det er 82-82. Fyrtiseks, fire, seks.

27-27. Åttifem-åtte-fem. Åttisju-åtte-sju. 62-62. 60-60. 8, nummer 8. 21-21. 9, nummer 9. Det var den som var på røret her, så vi skal ta jenta tala, så vi er sikre på at du får med dem. 87, 62, 68 og 21. Den siste tallet vi leste var 9, nummer 9. Vi går mot tre rekker. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 57, 5, 7.

0: Ja, vi har med oss en trerekker vinner, tror jeg. Ja, velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 64.
0: Ja, så der du.
1: 34-29-7.
0: Der, ja, på 64. Da heter vinneren
1: Edel Ås.
0: Og hvor ringer du fra, Edel?
1: Frosta.
0: Frosta, vet du, så der. Ja. 10 000 står det på deg.
1: Ja, tusen takk.
0: Jo, du gir en oppgave til.
1: Ja.
0: Vi skal ha et nytt lykketall.